mamu awa susoki na lobi na kumbi ngambo mpona za ndumba yo moko oyebisa ngai mobaino atingo na poto mpo oya kobokolo bana yango napesa signature ekoma yo awa oyebisi na mobali na telefone yango 2 fois par jour na 6h du matin na minui après minui soka telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobali na telefone na 6h du matin